sakango. Liwa pani matante la vie sali li bonza mentika kolela lula kango. Taranga yo moto.